0: ټایمر سره کم دی یو بیا اجازه غواړم. السلام علیکم. 938 دوستو څو خبرې کوي د کم زینا
1: زوري ارجن خبره کوم
0: اسیم خبرې کوي
1: او
0: پروگرام کې ته هر کله واما خاصنګ پروگرام در باندې څنګه لګي
1: پروگرام ډېر خپل کوم موضوع چې مشورو کړی دا مشه وړول موبایل نه پکا. الو
0: جی جی راځي تاسو आवाज
1: وړول موبایل نه نه لږی نه کول موبایل نه پکارو
0: بالکل
1: موبایل چې ورلا ستور کړی دا خبره نه ده کنه
0: بالکل لکه مطلب اول فکار نه دیو چې ور کړی دنو بیا خو لک شان فکار ده کنه
1: او دې مزور ده فکار ده
0: بالکل صدا بالکل بالکل
1: سلام
0: لے گئی
1: ہاں
0: وہ لے گئی
1: ایو پتو پای کی خانان دی زمون دا طرف
0: سلام. وعلیکم السلام. ډیره زیاته مننه کوم اغلی

صدق الله العظيم. آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. یا ارحم الراحمین. یا اللہ زمون در طول گناہونا معاف کی. اللہ کم صغیرہ کبیرہ گناہونا دی اللہ پر طول باند عفی کلم را کاگی. اللہ پی عمبر علیہ السلام و سلام کم دا خیر دعا گانی کردی دی. اللہ دا غینا منگتا خیر را کی. اللہ دا کم شروع را پتون و مصیبتون نے پناہ اختیرا. اللہ دا غینا منگتا پناہ را کی. اللہ زمون در طول پا حال باند رحمو کی. زمون در طول حوائج برابر کی. مشکلات ہم حل کی. پریشانیم ختم کی. مصیبتون تکلیفون را نلرے کی. ظالمانو د ظلم نه، شریرانو د شر نه، حاسدینو د حسد نه، بغزیانو د بغز نه، ساحرانو د سحر نه، نظربازو نظر نه الله مونږ وساتي. الله زمونږ وساتي. الله چې کوم ځای کې بیماران دي، هسپتالونو کې، کورونو کې، الله ټول بیماران ته شفای کامله عاجله نصیبه کې. الله سره مسلمانان په جیلونو کې پراته دي. الله د ټولو د رهای اسباب برابر کی. الله کا پدی وطن کی دی، کپ نور وطنونو کی دی. الله د ټولو د رهای اسباب برابر کی. الله کم گنانگار دی، بی گنا دی. الله ټول د غجلون نرو با سیخپل کورونو ته راولی. الله چې د چاسه قسم حوای دی، شری حاجتونه دی. الله د ټولو برابر کی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.

0: ስምር ነው 3 2 3 4 5 አሰላሙ አለይኩም خير ደስታስ ነው አጋኒ ሊሶከው ለቸርተና
1: ሰሚር ዘከላበትና
0: ሰሚር ኻነ ሰንገ ኺብሮ ባሪ
1: አጂ
0: ሲማ ታስ ሰንገ خير አልহামዱሊላህ ፈለልወ ተሰንገ ኸይተ ቢቱነ ዲ ኸዲ
1: ኸዲ
0: ወድ ፈቻደ ወርከ ሰሚር ኻነ
1: ኡፍራኑላና
0: ኦኬ ሰሚር ኻነ ወድ ኸይተ ወራሲዶ ኻን ሎይ ሰለሽ ኻን
1: አሰላሙ
0: አለይኩም ወአለይኩም ሰላም
2: ተዝላርማ
0: አሰላሙ አለይኩም
3: ወአለይኩም ሰላም
0: ስለሚ ሸይ በኸይር አግሪ سوق ወደ ቸርተና
3: ወዴ ለኸይሩ
0: ኸጂ ኡድ በቻለ ወርከበ
3: አሃንጂ ካካለ ወኩ ወፋላላ
0: ኦኬ ጂ ኡፍራንላ ባይ ተውቶ ሰዶዲ ረማንና ኡዝዳ ሲካሩ ከከና ከድርመንዶ ሪን ኩቺ ኡስ በሰረ ፖፕልኑም ባኽለ ደኽፈል ዘይግኑም ባኽለ አውድ ፖራቸበ ሰሂዶ ታይም በነዛይ ከበ አሰላሙ አለይኩም
4: وعليكم السلام
0: جي جناب سوكو نجرتنا
4: باچا ما نيرو علي مجي
0: باچا سيبستر مشي
4: خوار بچ جي
0: باچا سيبوت بچا لوركي
4: وولدو بازا غدندا خور لنوركم
0: اوكي
2: ارمان
0: السلام عليكم
5: وعليكم السلام
0: سوكو نجرتنا
5: ابو سفيان خبر كل
0: منبركي يا لك ابو سفيان سنگ خيبر باري
5: خير
0: ابو سفيان داس كار ده يار بس نوم ميدل ليكدو خلصت كنوم راو نو تيارا
5: ما قسمت خراب و بجا غلط ديك وستر كي كلاو كره يا جانا بلتيري وكلا
0: زخير ده بوشو بيان
5: سلام عشو زماني لخ دعا کري
0: زخير ده كان خير ده بل پروگرام كي بستاس چانس جود شي خا
5: اوت مي ده پلار ده
0: اوت مي ده پلار ده اوكي پلار تا جوتو رسيدو خا اوكي
5: سلام کوما
0: وعليكم السلام اوكي جي خبل نم بخلا دخبر ساگي نموت بورا چوه السلام عليكم
6: وعليكم السلام عجب جان بي سنگل
0: خير دستا سنو آگاني دي سوكو دي چرتنا
6: لنگ دي بلگي لن ايشا خبری سن
0: اوكي جوٹ بچا دور كوه
6: عياز بايلا
0: دير امانانا
2: مالا قول دم
0: السلام عليكم
7: وعليكم السلام
0: جي جناب سوكو دي چرتنا
7: نسار گندت دا نسار منگل چاينا
0: منگل چاينا اوٹ بچا دور كوه
7: کائنات گاندت لرور گاندت ددون تا سو چکے گاندت والا
0: اوکے دیر مندن بانا رابطا السلام علیکم
8: وعلیکم سلام پا خیر علی سنگے
0: خیر دی باز جگلوٹ پچا لورکے
8: او تا جیدے لورکم استاسو آغاد کلی
0: اوکے جی اوید استاسو دورا سیدو دیر مندن السلام علیکم
9: وعلیکم
0: وعليكم السلام سوكو رشرتنا
9: وفا
0: اوٹ پچھالا ورکے
9: وفا کائنات لا
0: اوکے کائنات تستا سوٹو رسیدو خالو یشی ها
9: نوشیرو اما
0: سنگا
9: نوشیرو اما
0: خزو ویرات شاوال ازرکو
9: ویکدیو کبر نبلت سویت لشوی کدا یو قبر نبل ته شهید لشوې خاورونه دي دنونه ککې دې شوې ما به ځان سره تصویر د جانان وړو
0: خام
9: یی کپن کچا ځان سره سوړې شوې او عاشقان مو په لحد کې خپنه وې
0: خام
9: اې عاشقان مو په لحد کې خپنه وې معشوقې ک پسند کې خخې دې
0: معشوقې ک پسند کې خخې دې شو ډیر مننه ډیر زیات شکریا ثانک یو السلام علیکم
10: وعلیکم السلام عقل جان ویسم یخی
0: خیر دجی سو کو چرتنا
10: جات خبر کوم دا گدون برګری نه
0: خج اوټ بچاله ورکه
10: اوټ می دا خورا گئی دی اوټ می دا خورا گئی دی
0: اوکے اوټ ته خورا کی ته راشه ډیر مننه السلام علیکم
11: وعلیکم السلام جان خان د توډیری دا خبر کوم اوټ می دا غفران الله بھائی
0: اوکے دغه سی ها السلام علیکم السلام علیکم
12: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی سو کو چرتنا
12: جان بھائی سلمان خبر کوم څنګه چې سرجی ته وته مخره
0: خیر ده الحمدلله تاسو دواګان سلمان بھائی تاسو خیر ټیک ټاک ته بتونه خدي
12: الله فضل خپل وای شو ډیر زبردست او شو ماشاء الله
0: ډیر ډیر مننه ډیر ډیر زیات شکریا سلمان بھائی اوټ بک چاته ورولی
12: بس اور خوب اگر خورا کہے جی نا
0: اوکے جی خورا کہے تو اوٹورا سی ڈیرا مننه ډیر ډیر زیات شکریا بانډا لاپ